Masi. Masi kekuatan. Ah, Masi. Shiluknai. Hai, cho. Shiluknai. Aho, Masi.